ne znam dal dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča, ja sam jedan od mladića.

tekstovi ili novinarski prilozi. Govorimo govorno, kak se u Zagrebu govori, pa onda govorimo i Cvjetni plac umjesto Trg Petra Preradovića, pa se sjećamo da je Ilički plac ili Mali plac, dakle to su neki nazivi koji se dogode u životu u gradu, pa se je Zvečka zvala i tak slične stvari. Uglavnom, evo, dvoje slušatelja koje je reagiralo, reagira zapravo na Hendriksa, kao neprikladno je zato što je on živio nepočudnim životom, a sad ga mi populariziramo u našem programu, a činjenica je da, evo, zadnjih, pa ja ne znam sad, je li to 20-30 godina od kad je bio taj natpis na mostu, se u govoru koristi Hendriksov most, nekako je to dio pop kulture, a pogotovo kad smo, evo, mi u populariziranju nekih programa, ako se tako u programu koristi, onda mi to ne mijenjamo. Meni osobno smeta što se Trg kralja Tomislava naziva Tomislavac. Meni je Tomislavac bio na Sljemenu i to mi je nekako točka koju bi ja nazivala Tomislavcem, ali to je bilo u mom vremenu. U ovom sad vremenu mladi koriste Tomislavac za Trg kralja Tomislava i spustilo se u grad taj toponim. Tako da, evo, možemo se i ljutiti, može nam i smetati, ali uglavnom je generacijski. Ja mislim da je najčešće u tome stvar. Potičem vas da se i vi oglasite ili mailom na radio donja crtica sljeme pri hrt.hr. Možete nam poslati razmišljanje na WhatsApp 099-616-7004, a ja ću onda to prepustiti mojoj Ivani Radaljac, koju zovemo Radaljčevka, pa možda ona iskoristi vaša razmišljanja i poglede na ovu temu u poslijepodnevnom programu Radio Sljemena. A do tada imamo još nešto više od pola sata.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Još veće ljetno sniženje u trgovinama Mana. Od danas sva ljetna odjeća snižena čak 50%. Mana.
2: S mjesta u eter.
3: Kaj ti veliš, Minja? Jel se bomo našli na Tomislavcu ili na glavnom kolodvoru? Di se nalazimo?
4: Oko čega? Na Tomislavcu? Zakaj?
3: Pa meni je to bilo uvijek glavni kolodvor, a ovo mi je bil trg kralja Tomislava, a Tomislavov dom na Sljemenu mi je bil Tomislavac.
4: Tomislavac, a da, to je okej, okay, to je okej. Okay. A da li, ali kako ide vrijeme, tako se moramo
3: ti
4: mi...
3: Ti se prilagođavaš, vidim ja, lakše nego ja.
4: A kaj da radim? A gledaj kako se prilagođavam da ti ovo javljanje nije uopće moja ideja, nego ja na inzistiranje kolege Iljadice da ga vratim u stari kvart. Sam ti došao u prilaz Đure Dežalića. Njega je to iznenadilo jutros.
3: Mm-hmm.
4: Ovaj, prilaz je dakle od trga Vlatka Mačeka do Primorske od subote još zatvoren.
3: Mm-hmm.
4: I bit će do 8. kolovoza do 4 sata ujutro jer se odvijaju radovi na uređenju kolnika. I na to treba pripaziti. Znaš,
3: meni
4: ono,
3: ti se,
4: je,
3: da, isto požalil
4: slobodan,
3: friend,
4: da.
3: Dražen, da. Koji je jučer bil iznenađen tom situacijom i veli da je 20 minuta dulje putoval kam je išel, zato jer je moral
4: Dražen,
3: drugim putem.
4: Dražen, daj me slušaj. Slušaj me, Dražen. Hanuševa, Jagićeva i Kršnjavoga. To je ovaj obilazni pravac.
3: Mm-hmm.
4: Dakle, ajmo još jedan. Hanuševa, Jagićeva, Kršnjavoga, tak se i Iljadica vozio jutros isto, ali je dosta, nije, maše da nije, ko zna kak je, kak je bilo motoru, ko zna.
3: A poke je on tam išao, reci ti meni, poke je on išao u prilaz Đure.
4: A kaj si ti, Iljadica uopće radil tu, pita Ana.
3: Kam si zašao?
4: Išao si na posao.
5: Na posao.
4: Išao je na posao, da.
3: I baš prilazom Đure Dežalića.
4: Baš tuda, da, zato što ti on kroz stari kvart uvijek prolazi.
3: On tam nekome maše, je, sigurno, da.
4: Prepoznaju ga ljudi, da je bil vesel dečec, veli mi sad jedan gospodin ovdje. Davorček, to je bil baš vesel dečec. Kad
3: razigran je, uvijek.
4: Ostao je dečec kako je i bio dok je živio tu u kvartu. Navozili smo se po gradu i svi ti radovi, koliko god su opstrukcija, nisam primijetio da nešto je teško
3: da stoji.
4: Za proć. Ma da, prolazi se, mislim, nikad kraja tim radovima i nikad, znaš, ne možeš proći 100 metara da nisu negdje radovi, ali se hoda, vozi. Dosta bicikala je u igri, bajsevi rade, mm-hmm. romobilčeki, bicikliči, ovi obični, a ima i nas nešto u autima koji ne možemo ni 100 metara proći da se ne vozimo, ko Iljko recimo, i takvi tipovi.
3: A on je meni čudo, on može pješice, može biciklom, može motorom, uvijek ima kombi na raspolaganju.
4: I još se može verat u planine.
3: Ja samo čekam da on vonu vreću zajde i hiti se za Sljemena. Samo ne bi moglo se odlučiti da on na zagorsku stranu ili zagrebačku. Ali on ti bi to napravio kad tad.
4: Da ko šišmiš doleti od uzgora za Sljemena.
3: Veliki šišmiš.
4: Da.
3: Turuk mašto.
4: Trebao bi se iz veternice zatrčat. Tako je.
3: Kome smetate?
4: Pa nemam pojma, neko nekom smeta. Dakle, taksist prima stranku na sred ceste i odmah je jednom, neću reći marku auta, pretpostavljati koja je taj živčan 100%, ko zna kuca, on žuri, sigurno je.
3: Nemoj pustiti sad Iljadicu van. On po mam zišao van i išao se s njim raspravljati.
4: Da, ka, smiri se. Da, ovo je možda u Vinogradskoj kirurg, pa mu treba prolaz po Primorskoj gore da ode u salu. Ana, to ti je više manje to od nas. Nemojte zaboraviti da smo bili na Green River festivalu koji je do kraja 9. mjeseca u akciji, dakle kod Kendricksa. Stvarno je ugodno i osvježavajući.
3: Misliš, kod zelenog željezničkog mosta ste bili, misliš?
4: Tako je, kod Kendricksa ovog.
3: Jel to obala Savke Dabčević
4: Kučar?
3: Koja je to zapravo točno adresa?
4: To bi mogla biti. Pa to treba pogledat na ovim na kartama, ali ja mislim da bi trebala biti to ta adresa.
3: Znači, dođemo do Savskog mosta i onda se prešpanciramo.
4: Ili imamo kroz Veslačku, imaš prolaz pored onog Veslačkog kluba, dole se samo s nasipa skotrljate i baš je ugodno.
3: Ajde,
4: i komičar napravi dobru atmosferu, ne sumnjam, sa ovim džembe, vaca i to. Da. Senegalska glazba me uvijek veselja. Uopće taj zvuk zapadne Afrike.
3: Da, niste baš niš o pijači pričali, samo ste rekli da budu neki specijaliteti.
4: Pa, da, nema ti, da. Rekla je meni u ofu. Ana, da nema tamo pijanaca i tog, nije to sad naš, ono, na šanku, pa ćemo mi sad tu udarat po pivama. To su bio koktelčići i takve
3: stvari. Fini razgovori se vode, urbana priča je to.
4: Urbana priča, apsolutno, i razgovori se vode. Velim ti da su ovi paneli za sunčani, to ove, kak se to zovu, skoro se rekao polarne.
3: Dakle, daj se izrazi.
4: Struja je iz obnovljivih izvora, sve ti je reciklabilni materijal tamo i nešto malo ima stakla, drugo je sve papir i višekratno, plastika, ali višekratna, nije ono da je samo zdrobiš i baciš na pod. Tako da je baš ono, je, eko su i recikliraju i već niz godina koliko traje, uvijek mi je zanimljivo doći na Green River Festival. Zamisli, Iljko je bio prvi puta ove godine.
3: Da
4: nikad nije bio tamo. Da, sad je prisegnuo, za šankom smo
3: da
4: bili,
3: se
4: Ana, i on i ja, i prisegnuo je na šank. Evo, veli, kunem se šankom, nikad nisam bio tu, mi smo ga čudom gledali, ali...
3: Nema, njemu tam fali staza, fali mu...
4: Da.
3: Kolotrak kojim bi on s motorom došao, ne, i tak. Ali sad bude on razmislio da ipak se proba pristrančit tamo. Dobro, Minja, ja pozdravljam Biserku, Vlatku, Ljubicu, drage slušateljice koje su se javile na naš WhatsApp. Zahvaljujem na pismu i našem slušatelju Davoru koji si je dal truda i sročil sve kaj je primijetil i veli da svakodnevno s nama prti dane zagrebačke. Hvala i svima drugima koji se tek budu javili, a u tebi sad uživam jer ja znam da ti uskoro ideš na godišnji odmor.
4: Tako je.
3: I tvoje spretnosti i nespretnosti sve mi je trenutačno drago jer znam da ću uskoro ostati bez toga. Da.
4: To me dođe kraj, da. Ali na jesen, Ana, nakon ovog tjedna na jesen se opet čujemo.
3: Super. Zato bo moj Davor Iljadica tu i mi bomo skupa
4: da.
3: Išli po Prtili. Zagrebu da, i javljali da. Se program.
4: Može.
3: Hvala vam dečki, živjeli bog. Evo naš Davor i Miljenko Cvitković bili su naši i oči i uši jutros u gradu, a evo zahvaljujem velim i svima vama koji ste nam se javljali. Kak vam već damo na ovim platformama, kak se to popularno veli, i super je da sukreiramo ovaj naš zajednički dragi program Radio Sljemena.
5: Anyway. 88,1.

0: pri Purgerici.
1: Slušate Radio Sljeme, slušate Purgeraj, naš je današnji gost, Purger, Tvrtko Stipić, tenor, solist Hrvatskog narodnog kazališta. Čuli smo kak je išlo, prolazi sve. To uvijek može proći.
2: To uvijek
1: kako
2: može.
1: Kako god dođete, pali, jel?
2: Pa to je jedan bezvremenski hit koji će ostati dugo, dugo, dugo u zapisan i pjevat će ga ljudi, ja mislim. Evo, to je toliko genijalno napisano da ne mogu uopće, jer ono...
1: Prolazi sve.
2: Prolazi sve, da.
1: Jel prolaze kušlaci?
2: Kušlaci prolaze. Ali nekom prije.
1: Dajte
2: ali
1: mi to rastumačite.
2: Ali nekom prije.
1: Dajte vi nama malo kušlice rastumačite.
0: Kušlec.
2: Pa kušlec je poljubac. Ja vam te kušuval, no. To je, kušlec je poljubac. Po zagrebački se reklo. To zapravo puno ljudi ne zna kaj je kušac. Misle da su to neki buketi cvijeća ili tak nešto.
1: Mešaju s pušlek, pušlek.
2: Pušlek, da. Pušlek i kušlec, no. Da.
1: Da, da.
2: Ali kušac je jedan poljubac i to onak dragi poljubac.
1: A jel vi to ste negdje čuli još od djetinjstva ili u novijem vremenu? Pa koristite tu riječ?
2: Pa ja sam rođen u Mlinovima i mi smo imali, uvijek nam je bila ovaj, kak se zove, kućna pomoćnica ili teta koja se brinula iz Šestina i onda sam dosta tih kajkarskih riječi naučila od nje. No.
1: Aha, a kušlec je svakak bila jedna od
2: pa njih. Kušlec dođe da te kušujem i tak, to ono, bilo je, da, kušlec je, da.
1: Kaj mislite, li nam fali kušlecov danas u Zagrebu?
2: Mislim da ne sve u Zagrebu, u svijetu fali kušleca i Zagrljaja. Mislim da to...
1: Pa kaj se dogodilo?
2: Pa ne znam, malo smo se otuđili, malo smo, svi gledamo te ekrane i... Ne pričamo, ne pričamo jedni s drugima.
1: Ne, to je nekakvi globalni trend pa smo se dali pokvariti ili kaj mislite?
2: Pa ne znam, sad ja neću puno sad pričati. Ja mislim da su se ljudi prije puno više družili. Sjećam se po mojim roditeljima, kod nas su bili gosti jedan put jedno. Sad se više niko s nikim ne druži, vidimo se jedan put mjesečno. I ovako, mislim da je to malo se otuđilo, da su se ljudi otuđili od međusobno. Ali dobro, ne budem ja sa te moralne nekakve vertikale držav.
1: Nije to, gledajte, to je socijalni trend.
2: Da, socijalni takav. Trend, da.
1: A kaj, se moramo vratiti na početne postavke?
2: Pa mislim da ne.
1: Ozbiljno?
2: Mislim da ne.
1: A kaj,
2: pa ne, da nestane,
1: spada da nema spasa.
2: Ne, da nestane interneta, da nestane interneta i struje i da onda smo jednostavno osuđeni jedni na druge i da se moramo gledati i pričati, onda ja mislim da bi se možda onda moglo to vratiti.
1: Ajoj, čovječe. A onda da. Znači bi kušleci imali šanse, ovak teško.
2: Teško, teško. Ali kušleci su neka najlepša. No?
1: Eto ti ga na. Da. Jedna lepa riječ.
2: Je.
1: U Kajkavskom ih ima jako puno.
2: Da.
1: Kak se nosite vi sa svojim kajkavskim?
0: Kaj naj.
1: Čujem da vam lepo ide.
2: Pa
1: malo
2: gledajte,
1: upletete tu i tam neke štokavskoga.
2: Yeah.
1: Malo nije uvijek bil išel kupil, nekad vam ide bio išao kupio.
2: Da, a, da, ali trudim.
1: Ali se čuje da ste purgerski govornik.
2: Jesam, da, trudim se, trudim se. Pa volim, ja volim taj, mislim da je to nešto, to je... Kako bi ja rekao, to je kao jedna toplina. Kad mi govorimo kajkavski, to je onak, ono sa emocijom ti dajemo nešto. To je nešto naše. No. Ovo kad govorimo štokavski, odmah je to malo uštogljeno, onak bi se reklo. I moramo sad govoriti književni.
1: Jel se imate s kim pospominjati tak na...
2: Ma imam, kako ne. Pa imam dečke, imam prijatelje u
1: Zagrebu. Kak je u HNK, zanima me, na poslu?
2: Tamo je dosta sve štokavski.
1: Evo, čim sam vas pitala, odmah ste se uslužbenili. Faca vam se odmah ukočila. Odmah ste krenuli, tamo je dosta sve službeno
2: štokavski. Ali naravno da ima i bila i predstava i na kajkavskom i zakene i sad igramo tko pjeva zorne misije u kazalištu gdje se čuje jako lijepi kaj, no, znaš, eto.
1: Mm-hmm.
2: Tako da ide taj kaj, ide i to ne smemo to nikom dati, to je naše nekaj kaj moramo paziti i čuvati.
1: A kako ga sačuvati?
2: Pa sačuvati tako da se, evo, recimo da ostanu neka mjesta koja su poznata po tradiciji kao Dolac, da ostanu neke te kavane zagrebačke, da ostanu ti neki običaji naši.
1: Je li ima nekaj u tom kajkavskom kaj se vama osobito dopada? Evo, ja sam izvukla riječ kušlec. A imate vi neku svoju riječ, nekakav svoj stih, nekakav svoj vic, nekakav svoj, bilo kaj neki svoj kajkavskom, kaj osobito
2: to
1: volite?
2: Malo ste me to iznenadili sada. Sad ne mogu se sad baš odmah sjetiti, ali... Pa volim sve, ja volim sve to. Volim te, ja taj kajkavski jako doživljavam kroz te pjesme, recimo, kazam, od Drage Dikića, pjesma na kojoj mi uvijek suze idu, ono, gdje si sad, moj prijatelj, denes tu smo skupaj svi, samo tebe nigde ni, gdje si sad, moj prijatelj, otpaj daš, osi hvališ, same ti. To je tak, ne, to evo, to me tak dirne uvijek, samo te dve rečenice.
1: Ali to bi teško na Štokavskom tak se zvleklo i takvu emociju pobudilo, jel da?
2: Gdje?
1: Standard.
2: Mi kak navek bumo tak zdigli kupit se u zrak, zapopevali za se, kaj ih je i kaj ih ni. To je, mislim, evo recimo, to je antologija isto. Makar to dosta sad u zadnje vrijeme pjevaju na sprovodima tu pjesmu, ali meni je to prekrasna pjesma. I baš lijepo kajkavski pravi, to je na Krapinskom festivalu ta pjesma pobjedila. To je nešto ono što je baš, evo, naše.
1: Dobro, nekak zaključujem da je vaš Zagreb nekak najviše glazbeni kajkavski Zagreb, jel da?
2: Pa je.
1: Jer vi ste ipak pjevač, pa to vam je primarno i nekak se tu najbolje snalazite, izražavate i tu ste nekak doma. Najbolje emocije idu kroz to, a nekak se sve tvrti kroz te naše osjećaje. Ali sad onda vas moram pitati pri kraju za naš Zagreb, odnosno vaš Zagreb, kada vi vidite u budućnosti? Kaj bi htjeli od Zagreba?
3: Se razme.
2: Htio bih da se ne promijeni, da ostane uvijek ovakav. Nažalost, to je nemoguće, ali ja volim Zagreb ovakav kakav je. Eto, baš ovakav kakav je, gdje poznam puno ljudi, gdje ono, veseli me te zgrade, te ulice, sve.
1: Nema ništa kaj si osobito želite. Obično ljudi svašta počnu nabrajati, od cesta do prometa, do...
2: A kaj to, kad to nije u mojoj moći, to nije meni, mislim... Ne,
1: dobro, ali
2: moći.
1: Slobodno sanjate.
2: Pa, slobodno
1: ja vam sad
2: sanjate.
1: Dam priliku da sve odsanjate kaj bi htjeli u Zagrebu.
2: Sanjam recimo da nađem parking malo brže nego što je to recimo sanjam, ali taj san je nemoguće jednostavno. To me dosta uzrujava, taj parking. Ali drugo, za meni te gužve ne smetaju. Ja sam se navikao, vozim se s biciklom sad uglavnom. Evo, moram reći da je gospodin Tomašić uspio da se neki ljudi su se počeli voziti sa biciklima i romobilima.
1: Znači, vi ste jedan od njih?
2: Je, ja se vozim s biciklom ili idem pješice sad. Kad idem u kazalište, idem pješice, apsolutno. I to mi je okej.
1: Okay. Koliko treba s Bauerove do HNK?
2: 20 minuta.
1: Dođete, pa to je lepa šetnica.
2: Yeah.
1: Ja ne znam uopće da idete iz autom, ovdje nemate gdje stati, ovdje nemate gdje stati.
2: I znate kad ću reći, ako smijem još reći, ja gledam danas, ja se sjećam kad sam ja bio student i sve kad smo išli. Nekad smo išli na posao, moj tata, moj pokojni brat i ja, nas troje je bilo u autu. Danas pogledajte, danas se ljudi svi voze, samo po jedan čovjek je u autu. I to ne može biti parking za samo, mislim, ne može biti stvarno parkinga za toliko automobila. To je istina. Ali dobro. Evo, želim si parking, želim si da Zagreb ostane ovakav grad sa jednom tradicijom kakvu ima i da to nam niko ne ukrade, da volimo taj naš kraj i da imamo te neke svoje vrijednosti koje ne smijemo nikom dati. I želim sebi možda još da otpijem puno lijepih pjesama na kajkavskom i da za moj Zagreb možda još napravim jedan nosač zvuka isto takav s ovim nekakvim šlagerima. Kazam, to je u meni. Ja se borim da te neke pjesme ne odu u zaborav i da ostanu u tom društvu, da ljudi ipak kažu jednog dana, a znaš, pa to je pjevao onaj Stipić, ono, pa nije to bilo tako loše i evo, ono, da. Ostane negdje to tak. Eto, to mi je želja.
1: Gospodin Purger Stipić, vi ste skroman čovjek.
2: Pa jesam.
1: Pa niste nekakve velike želje rekli.
2: A kada kažem da želim u podzemnu željeznicu kad je to nemoguće?
1: A nemojte tak, mi sanjamo snove o podzemnoj željeznici. Pa gledajte, pa svaki drugi grad u Europi, metropola ima podzemnu željeznicu.
2: Ne znam koliko je to moguće kod nas. Uvijek kažu da smo mi na trusnom području i da nemoguće.
1: A, i to se da rešiti.
2: Ja mislim da se sve da rešiti. Samo da je penez i dobre volje. Ja mislim da bi se dalo to rešiti.
1: Yeah. No, ali evo, dok se to ne dogodi, Tvrtko Stipić sanja svoje snove, a jedan ide u pjesmu Zagreb je najljepši grad.
2: Tako,
1: rekli ste da s tim moramo završiti vašu Purgerijadu.
2: Recimo, ja jako poštujem gospodina Diklića i veliki sam štovatelj njegovog glazbenog izričaja. I on je pravi Zagrebčanin, pravi Purger i pravi čovjek koji voli Zagreb svim srcem i svaka mu čast. I ja, evo, recimo, ja bih htio biti takav. Eto.
1: Ja predlažem ovak. Njemu bumo dali da završi, a vi napravite malu uvertiricu. Može?
3: Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju, gdje sam snivao najljepši san. Male kućice sve, još me sjećaju sve, tu sam ostal i postal Trnjan. Pa nek drage znalje bude.
1: Ajde, dogovoreno. Tvrtko Stipić, tenor, solist HNK, hvala lepa kaj ste bili. Drago mi je, drago mi je da smo se ovak popurgerirali u našem Purgeraju Radio Sljemena. I dođite nam opet.
2: Budem, hvala lijepa na pozivu i puno pozdrava svim slušateljima najzagrebačkeg radija Radio Sljemena.
0: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lepa i živjeli!

Inače, na onom druženju kod one kolegice s posla, da, baš u našem stanu, u prilazu, ja sam upoznala nekog. Da, Max, dobro si čuo. Da, upoznala sam nekoga.